ہر کی لاج اس فلم سے یہ گیت آپ سن رہے ہیں محمد رفیع کی آواز سے سجا. اسی رچنا کے ساتھ ہی آج کا بھور سہانی کارکرم اب سماپت ہوتا ہے. اپنے متر نیتا اگروال کو انومتی دیجیے. نمسکار.

نیرنگ پروگرام سننے والے سبھی سامعین کو منظور کا پرخلوص آداب۔ سامعین، آج کے نیرنگ پروگرام میں پیش ہے حرف تابندہ، بس میں نظم اور گیت سریلے کا تجامے، کچھ سریلے گیت، اور پروگرام کے آخر میں پیش ہوگا پیام شب۔

سامعین اکرام، معاشرے میں تمام قانون، ادارے اور ضابطے اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ انسانوں کو انصاف ملے، امن اور خوشحالی مل سکے، اور بدامنی، ناانصافی اور محرومی کا راستہ روکا جا سکے۔ بس اسی کا نام انسانی حقوق ہے۔ گویا انسانی حقوق کا مسئلہ دراصل اخلاقیات سے تعلق رکھتا ہے۔ حق یعنی درست اور صحیح، اس کے معنی ایسے قوانین، ادارے ہیں جن پر تمام انسانوں کو یکساں حقوق حاصل ہوں۔ اس میں بنیادی اصول رنگ و نسل، مذہب، جنس، زبان، ثقافت، سماجی مقام، مالی حیثیت اور سیاسی خیالات کے فرق سے کسی فرد پر انسانی حقوق کا اثر نہیں ہوتا۔ انسانی معاشرہ ہر لمحہ جنم لیتی ہوئی نت نئی تبدیلیوں اور کبھی ختم نہ ہونے والے امکانات کا رنگا رنگ مظہر ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان تبدیلیوں کو اس طرح منظم اور مربوط کیا جائے کہ ہر نیا مرحلہ تحفظ انسانی ضروریات کی فراہمی، خوشیوں کے حصول، پائیدار ترقی اور تخلیقی قوت کے اعتبار سے اجتماعی معیار زندگی کو بہتر بنائے رکھے۔ انسانی حقوق کی فراہمی اور انسانی حقوق کا احترام بنیادی طور پر افراد اور گروہ کے باہمی تعلق سے جنم لیتا ہے۔ انسانی حقوق ایک آزاد انسان، ذمہ دار شہری، ہمدرد دل اور روشن دماغ کی پکار ہیں۔ انسانی حقوق کا تحفظ بھی فرد ہی کی ذمہ داری ہے۔ انسانی حقوق دراصل اخلاقی، سماجی، معاشی اور سیاسی انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انسانی حقوق پر بنا معاشرہ انسانوں کی منزل ہے۔

0: گناہ تو میں ہوں گناہ گار، میں ایسے بے شمار گناہوں میں قید ہوں، اے موت تجھ کو دینے میرے پاس کچھ نہیں، اے موت تجھ کو دینے میرے پاس کچھ نہیں، میں تو حیات کی ابھی سانسوں میں قید ہوں، انسانیت کے رشتے کو سچ مانتا ہوں میں، انسانیت کے رشتے کو سچ مانتا ہوں میں، پھر کیوں میں ذات پات کے رشتوں میں قید ہوں۔ محترم سامعین کرام، یہ نیرنگ پروگرام میں آج کے ایک کلام شاعر بازمان شاعر میں سمیع اللہ حسین سمیع، یعنی کہ میں اپنا کلام آپ کے حضور پیش کر رہا تھا، اب اجازت دیجئے، شب بخیر۔ محترم سامعین، نیرنگ کے سامعین، ملاحظہ کیجئے، ایک غزل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کا مطلع ہے کہ لینا پڑے گا جائزہ اپنی اڑان کا، لینا پڑے گا جائزہ اپنی اڑان کا، خط ناپنا ہے مجھ کو ابھی آسمان کا، خط ناپنا ہے مجھ کو ابھی آسمان کا، کر دے حساب اے خدا اس باغبان کا، کر دے حساب اے خدا اس باغبان کا، موزی خیال رکھتا نہیں گلستان کا، موزی خیال رکھتا نہیں گلستان کا، وہ ملک کا خیال بھلا کس طرح رکھے، رکھتا نہیں خیال جو اپنے مکان کا، میں تو زمیں کی گود میں پل کر بڑا ہوا، میں تو زمیں کی گود میں پل کر بڑا ہوا، قرضہ چکا رہا ہوں مگر آسمان کا، دل اور دماغ دونوں کو سمجھانے کے لیے زو معنی لہجہ رکھتا ہوں اپنی زبان کا، اردو میں شعر کہتے ہیں ابلاغ کے لیے، اردو میں شعر کہتے ہیں ابلاغ کے لیے، احسان مانتے نہیں اردو زبان کا، سر پر میرے کسی کا نہیں سائے بان تو کیا، سر پر میرے کسی کا نہیں سائے بان تو کیا، سایہ بہت ہے میرے لیے آسمان کا، سایہ بہت ہے میرے لیے آسمان کا، مہمان کو چاہیے کہ وہ آ جائے وقت پر، مہمان کو چاہیے کہ وہ آ جائے وقت پر، اتنا تو وہ خیال رکھے میزبان کا، اتنا تو وہ خیال رکھے میزبان کا، گویا کہ داستان ہے میری سب کی داستان، گویا کہ داستان ہے میری سب کی داستان، ہر ایک میں ہے ذکر میری داستان کا، مقتا ہے کہ دہلیز پر نہ بیٹھو کبھی فکر کی سمیع، دہلیز پر نہ بیٹھو کبھی فکر کی سمیع، دروازہ ہے کھلا ہوا دل کے مکان کا، دروازہ ہے کھلا ہوا دل کے مکان کا۔ سامعین، کچھ اور ایک مکمل غزل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عرض کیا ہے کہ مطلع ملاحظہ کیجئے، لفظوں کو تیر نہیں پھول بنایا جائے، لفظوں کو تیر نہیں پھول بنایا جائے، زخم پر پھول کا مرہم لگایا جائے، زخم پر پھول کا مرہم لگایا جائے، اس کو دنیا میں تماشا نہ بنایا جائے، اس کو دنیا میں تماشا نہ بنایا جائے، زخم دل اپنا کسی کو نہ بتایا جائے، زخم دل اپنا کسی کو نہ بتایا جائے، ظرف کو صبر کی قامت سے بڑھایا جائے، ظرف کو صبر کی قامت سے بڑھایا جائے، درد دل اپنا کسی کو نہ سنایا جائے، درد دل اپنا کسی کو نہ سنایا جائے، حسن کی موج حوس اس کو ڈبو دیتی ہے، حسن کی موج حوس اس کو ڈبو دیتی ہے، کشتی عشق کو بس اس سے بچایا جائے، کشتی عشق کو بس اس سے بچایا جائے، گر بچانا ہو محبت کا گلستان تم کو، پھول تو پھول ہیں کانٹوں سے نبھایا جائے، ظرف والے ہی اٹھاتے ہیں زمانے کے ستم، جشن غم اس لیے پھر کیوں نہ منایا جائے، بدلہ احسان کا احسان کے سوا کیا ہوگا، بدلہ احسان کا احسان کے سوا کیا ہوگا، قرض احسان کا احسان سے چکایا جائے، اب تو گلشن میں ہنسی پھول لپٹ جاتے ہیں، اپنے دامن کو ذرا ان سے بچایا جائے، دل پہ لکھنے کے لیے لفظ محبت کو سمیع، دل پہ لکھنے کے لیے لفظ محبت کو سمیع، نون فا را کو اور تا کو مٹایا جائے، دل سے نفرت کا ہر ایک حرف مٹایا جائے۔ بہت شکریہ۔
1: سامعین۔

دوستو، جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ کون زندگی میں اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، تو دل میں یہ احساس جاگتا ہے کہ بس وہ ہمیشہ ساتھ رہے، اور یہی ساتھ زندگی میں خوبصورت اور لاسانی لمحات لے آئے۔ آئیے سنتے ہیں اگلا گیت، جس کو لیا ہے ہم نے فلم جنت سے۔